0: Batumi usmens citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: World record!
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM-ზე ლაივ.

კაფე 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-24.
4: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama citruze.
1: Თუ გაქვთ მცირეან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდიან გარისწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

empoisonné. L'amour. L'amour.

chiamerà Butterfly, in lontananza chiamerà Butterfly.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ხიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2256 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Ay.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
2: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix, Trap Style.

0: Реклама Citrus-ზე. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. Медикаментები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
5: ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: Reklama Citrus'de.
1: Თუ გაქვთ მცირეან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდიან გარისწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1028. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანის კიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: jūtī.
1: Reklama citrusze.
2: Იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
5: ციტრუსი.
4: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდესეს ხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

0: skautēs huās.
1: Reklama.
2: Šeit zini automobili atasლარა დღესვე. Modi autoseilis autosadgob zegl danulaši. Aghmašeneblis 48 numerši da gaiqvane sasrueli makara sul ragats 20 tsuchi.
3: Puli srapad dagjirda? Valutoshi okro salombarde sesxze gansakutrebuli aktsia daiqo. Pirveli tve fiksirebuli 1%. Efekturi ganakveti 12.79%-dan.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Реклама Цитрусзе.
1: Თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-252-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: Autosales autosadgobze shegizlia makana 1000 lara cheizino. Modi gdanulashi agmashenebis 48 nomershi da gaiqvanes shentvis sasurveli avtomobili dghesve.
3: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97.3.
1: Ama şimdi bu

0: რეკლამა.
1: მაგ არის კიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის კიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
5: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ficas vernat suave, uberebe.

чемен Тбилисиме. Ძლები გადის პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама Цитрусзе.
1: Თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეიძლება ნულ არად. გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინას არის შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM FM FM FM. Frat Schwedi და სამი. Citrusy. Batumshi.
2: Реклама.
3: მაგარი სკიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს. ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? Არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაზიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემელი მოვიდა.
0: Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაგ არის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს. ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში. ჩვენ ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-08-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: იყიდე მანქანა და დღეს დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-8862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში. Becky G, Mr. Worldwide.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაგ ხარისკიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შემთხვევითი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის ორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: თუ მანქანას ფლობდა თან ხაუცებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ ჩვენთვისაა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-256-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-40-1038.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.7 დაზამი.

0: Reklama.
1: მაგარიცკი დოგინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს. ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
5: Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.
1: მეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია, ნაიარევი წარსული, ნანგრევი ნარი ყალასი,

გადარის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

0: ושנות ציצוצחלי ארמידה סדריס סחוגה נחר ובורז סדריס ג'חרם תצמינה אקרים גרוז נל
1: Reklama citrusze.
2: Tu automobilis shetenas gegmav leasingi mogoshi sauketeso archevania, radgan chven ar gvaqs katanis sakomisio da sasrulel tankhas igeb 9000 saatchi. Dagvikavshvili nomerze 03222256000 an daafiksire ganatskhadi saidze mogo certili g.
3: Radio citrusis areklamo samsakhovi. 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrus.fm/live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Реклама.
1: Თუ გაქვთ მცირეან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდიან გარიშწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჩენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-244-600 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის. მოგო.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Მაქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? Არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითა თვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდესეს ხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Реклама Цитрусзе.
1: Იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეიძლება 0 ლარა. გლდანულაში აღმაშენებლის 58-ში შეიძლება მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინას არის შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

May 5th, 1993. Leah's diary.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9.5%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2546 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: Реклама.
1: Макарის კიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაგ არის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1028.
3: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? Არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაზისზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ფრაშვიდი და სამი. ციტრ

Batumi, usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusi.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყეთ ანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5910862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'e.
1: Ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარ და სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: თუ მანქანას ფლობდათ ან ხაუცებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ ჩვენთვისაა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. კატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-2-4-6-6-ასი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-10-28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Მაგარის კიდვაზე ოცნებად წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შემთხვევით აგვისტოს მარძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Იყიდე მანქანა დღეს დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსი ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
1: If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to keep.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეიძლება ნულად. გდანულაში აღმაშენებლის 58-ში. შეიძლება მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინას არის შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: εγώ.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεσάμι.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე B-ს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: реклама.
1: Мак არის კიდო კიდე, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს. ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-08-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Makaris qidvaze otsneba tsarsuls chabarda, radgan chventan shen mteli agvistos manzilze shegizli avtomobilis gaqona tsinasari shenataris garashe. Dagvikavshirdi nomerze 591-088-162, an modi gldanulashi agmashelebis 58 nomershi.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. FM 97.3, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: შენი ოცნების მაგანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-248-600 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის. მოგო.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა.
1: მაგ არის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში. ჩვენ ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თანხის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.
4: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey, isn't it weird?

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: გენი ოცნების მაგანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-2486 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

16. Batumi, Usmen Citrus. FM 97 դասամի. Citrus.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9000 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: Reklama.
1: Თუ გაქვთ მცირეან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეგიძლია ნულ არად. გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-08-162.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1024. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi usmens citrus. FM 97.3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: called. We never called.
1: So, I guess you didn't.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.